0: Ger svo vel, Bænta.
1: Ja, takk fyrir. Tid, bøtt og öll andre reisende. Jeg ætla at tid skulle hjelpa meg lutsundu vi hans sjøvende. Jeg får fortelle deg noen av søv og om en av kån. Hvordan gjelder det hun skal eite? Akkurat skal hun skått? Ja! Emma! Hun heter Emma! Og Emma, hvordan gammel skal hun være? Hørte hun et annet godt hun skått? Ja! Tror jo ikke! Jeg vet ikke, hun må være litt sånn eldre enn det. Hvis vi sier 23 pluss, jeg sender deg 3, så skal vi komme til 35. Jeg vil si hun skal være 35. 35 år. Jeg synes du, ja. Og så er det her om Emma skal gjøre noe på høyden. Hvordan er det siste ned i tid? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma er en kone som 35 år, og når jeg tror på høyden, Mæren, han, vi ser han deir. Emma, hun sjuk i 12 år, haft en sjuk som det blåsøtt. Og Emma, nå får jeg lukke og gjette her, jeg har vi færest alt landet opp og nyer. Og faktisk, så jeg ble nok så, jeg har vi sjuk, Og så har jeg vært til alle møvelen lakene. Jeg har vært til lakene lengt her nord i landene. Jeg har vært til lakene lengt her sur i landene. Og sjukken ble bare verre og verre. Tog en jack. Så helt omkring. Ja, men vet du hva? Hvis du nå først ene fra treet, helt nord i landene, her helt sikkert en lakene som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet at jeg vet. Jeg holdt meg ånds. Jeg ble bare mer sjuk. Og togene vi gikk ikke. Og jeg brukte penger på ferast. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd å bære alt og annet. Til det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her er det særlig. Det er så særlig krem, kanskje. Blåsøtt, det er sånn inn i kroppen henne. Tid, du har ikke hjulpet meg. Og du er suttet. Og nå er jeg faktisk trøyt. Du har vært sånn, jeg har unge penger. Jeg har ikke noe råd til mat og klær. Og alt er bare blitt verre. Men vet du at jeg vet? Nå er jeg ikke spent. Du er noen der igjen. Da hørte jeg. Jeg har hørt om en mann som ferdes rundt i landet noen kjøkken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg så løs at det virkelig ble frusk. Og jeg hørte nå her og gjør at i morgen da var han i grannabygdene. Så jeg hadde meg affære. Jeg hadde meg affære. Jeg trykker han må kunne hjelpe meg. Jeg har virkelig hørt at de som er færen til hans her de ble virkelig frusk. Han ikke lakne. Han ikke medisin. Jeg får prøve. Og nå jeg spent. Nå fer jeg. Det var en idé. Jeg fer det. Her det nek folk. Altså det nek folk. Jeg må vite om jeg slipper midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg sin til midtelen, halvdelen han her ivre. Kanskje jeg slipper ivre. Hvis jeg bare slipper jeg nema ved gleden til henne, det har hørt at andre blir med fruske av henne. Hvis jeg bare lykker. Men her nok så ringt han slipper midtelen. Men, det tråket et la. Men kanskje. Jeg holder det hvis jeg bare slipper ivre og kan nema ved gleden til henne. Så blir vi frusk. Gå, kan jeg slippe lykke fra bøyte? Gå, kan jeg lykke? Hvis du flyter til lydsenter, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo? Han her ivre. Men jeg holder ivre ikke å si han, jeg. Jeg får bare holdt ivre spekeløyt. hekka kom iver. Hek, nu kom den helt iver till han. Vi ser bara kan nema vid han. Och nu, vi ser bara lycka nema. Ja, ja. Här händer jag akkurst. Här händer jag akkurst. Han sa mig snett sig. Jag bara inte bara. Det är näggfolk. Det är rävliga näggfolk. Jag bara inte bara. Så jag sa... Men så hände det att du gäst med den. Han vände sig då och han säger, hur näm vi mig? Jag hade inte att han skulle sutja mig. Och nu hör jag henne männen säga, ja men vet du vad, jag är så rädd jag näck folk. Du sägs allt tråkar runt om det. Och så spyrs du hur näm vi det. Du är så näck folk som kommer mot dig. Nei, sier meg av sin. Jeg følte noe helt særlig. Så jeg får en kraft ut. Åh, nå må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, kanskje. Jeg tror ikke det er vel. Det var jeg så nærmest det. Jeg har vært... Jag vill sjuk så långt. Det var jag som nämnde det. Jag säger mig av sen. Och vet att det är vad han så säger i sin vimma. Han säger. Döttren. Trygg för tun. Hur vi frälste. Fär vi fria. Och vi frusk av plav och tun. Vet att det är vad det är som är en värld. Som jag nämnde. Ha? Är det näkar som vet? Vet du? God, eller Jesus, ha? Hadde faktisk en søva som stender i Bibelen, og stender i Markus, kapittel 5. Tid, han og konen, da stender ikke akkurat hun eiter Emma. Tog hun vil bare prate. Da stender at han og konen er sjuk i 12 år. Og hun har opplevd nekv kjælet, men hun får til Jesus. Tog hun troet. Hon trodde att han kunde göra henne friska. Och så lades er det ägstna vid åkon. En idé. Hvis vi kommer till Jesus. Onkel du kan det vara sin sträva. Onkel du kan det vara sin ringt. Men hvis vi kommer till Jesus. Och bara säger Jesus. Bara jag kan nema vid det. Så. Ja, Jesus han ønsker å hjelpe oss med ødelen. Og så løs er det, hvis vi kommer over og nærmer vi Jesus, sier Jesus et skikve oppe til, så ønsker han eisende å hjelpe oss. Takk for seg.

0: nevne det. Så ja, det har du ikke opplevet det, så er det her enn at du skal oppleve det. Det, og det kan ikke annet enn hvis du ber på det, at du er ikke frelst. Så kanskje annet vil ha gått av løve frelst. Og så ber vi en folk til Norge og grøtt i omfrattøy. Og jeg spørte så ikke mye, da. Det måtte jeg oppleve. Og så tar jeg kom etter til arbeids. Det er etter, og konen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så følte han grat. Nå var med og så en frest. Nå har han gjort det da, for henne.
1: Ja.
0: Det var eldre, jeg har alltid eldre folk, altså. Så sier jeg, det var virkelig godt, sier jeg. Ja, men jeg er ikke frelst. Så da var henne her og tar det.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg sa, og her, og i tog tilstand noen, altså, jeg var en sånn tant i øren, vi har malet den husen, ja. Og så kjørte til løyver som jeg så røkket. At jeg stod bare løy han til Kristus, jeg stod bare løy henne til Kristus, og så framvis, da. Og jeg må bare si at jeg at jeg har en sikkert vil gøve mot arbeid. Og gøve til mennesker som må bygge med et atle til at jeg skulle bli frelst, det er ikke jeg frelst.
1: Ja, vel er jo tann på at det er eisende en sånn tjeneste.
0: Ja.
1: At jeg har etter hvert arbeid.
0: Det er det, ja.
1: Og så være vittne her som man er. Vi ser til løyve som man bør visse her,
0: ja.
1: Du, jeg legger ikke et mest til at du forteller om denne mannen her, at du presser han ikke til å bygge noen bøn eller noe sånt. Du gavst en evangelie, og så tok han imot du,
0: ja.
1: Akkurat som det skal eire være i hverdagen.
0: Ja. Og det er så naturlig at jeg lett han slipper å fortelle kongen først.
1: Mm.
0: Og det er vakt jo i henne til han som må løsne, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg er hver jeg har sett kongen, hun Jeg knæk, og hun er i sykkel, og han er i sykkel, og kom rundt i bøynen, og så pratet jeg ofte for å prate med henne. Og ja, så minnes det tar jo hun la til å dødja, så græt hun og sykkes noen fra Vidjana. Og jeg sier hvor græt du gav han, du var ikke frelst, du trodde Jesus. Ja, men et ord skal be for jeg var, sier hun. Jeg sier, det skulle vi i døren. Ja, men hva så? Jeg sier, jeg skal be først, akkurat som mamma gjør vi sin og døtt. Jeg kan gå til å ha på denne løtt, og så be jeg vidt. Så be jeg vår stål, og fære var sammen med henne. Og hei, du vet hva som måtte jo. Så gleder han ble at han klarer det, altså.
1: Takk.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Og skaper du etter, at du merker i hjertet med at Herren skaper det avfallet evangeliet.
1: Ja, akkurat.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Det er ikke tog jeg at det er minne verst, men det er så avfallet. Mm. Altså.
1: Og så møter mennesken her som teier.
0: Og møter dem her som teier. Og jeg ser hvordan noen er en sang.
1: Ja.
0: Men jeg er inne i høy med noen teier, og det kan man jo drekke av og for å grate. Og så framvis.
1: Mm.
0: Det er bare sånn. Så underfallet og ideen for meg at minnes helt da. Teier i fjæren, og husestender her, og krøyde at jeg var ikke, men altså. Men så sa et annet som han kjørte til, jeg var livet om alle. Og vi skulle male et etter noe neste år. Ja, vi kunne lese at tve år kan ikke si. Og det ble ut altså. Det er noe veldig han har et kontakt nå, og alt det her.
1: Det var för samfället jag vill tala då.
0: Ja, ja.
1: Ja, du så stor tydning helt då.
0: Ja, ja. Det är över Atlantöjden.
1: Ja.
0: Alltså, det är över Atlantöjden. Det är inte granna och han.
1: Mm.
0: Som river Atlant och i Atlant och vi Atlant som han säger en och sen. Skrivet ner, så
1: här. Ja. Det er akkurat det her. Det er dette her løyve som...
0: Ja, det er løyve, ja.
1: Som er disse brøvene her, altså ikke få fram i okkene. Det er som noen bor i okkene.
0: Ja.
1: Som bor i alle som trykker av Jesus, altså.

0: Ikke vel, Beinte?
1: Ja, takk for det. Tid, bøtt og alle andre reisende. Jeg tror at de skulle hjelpe meg litt, synes jeg vi har sett søvende. Jeg får fortelle deg noen av søv og mine kone. Hvordan gjelder det at hun skal eite? Og skal hun skal? Ja, Emma. Hun heter Emma. Og Emma, hvordan gammel skal hun være? Er du et annet godt hos godt? Ja! Tror du ikke? Jeg vet ikke, hun må være litt sånn eldre enn det. Hvis vi sier 23 pluss, jeg sender deg 3, så skal vi komme til 35. Jeg vil si hun skal være 35. 35 vi er. Jeg sier du, ja. Og så er det det om Emma skal gjøre noe på høyden. Hvordan synes du ned dit? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma en kone som 35 år, og når jeg tror på det, med henne, han, hvis jeg han deg. Emma, hun blir sjuk i 12 år, haft en sjuk som blåsøtt. Og Emma, nå får jeg lukke å gjette her, jeg har vært ferdigst alt landet opp og nyer. Og faktisk, så jeg ble nok så, jeg har vært ferdigst, jeg har vært sjuk, og så har jeg vært til alle møvlige lakene. Jeg har vært til lakene, lengt her nord i landene. Jeg har vært til lakene, lengt her sur i landene. Og sjukene ble bare verre og verre. Tøyen, Jack. Så helt omkring, ja, men vet du hva? Hvis du nå først ene fra treet, helt nord i landene, her helt sikkert en lakene som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet ikke hva. Jeg holdt meg alt. Jeg ble bare mer sjuk. Og tøyen er vi ikke. Og jeg brukte penger på ferast. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd bare i alt og annet. Til det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her heter særlig. Heter så særlig krem, kanskje. Og blåsøtt, det er sånn inni i kroppen nå. Tid, du har ikke hjulpet meg. Og du så ikke. Og nå jeg faktisk trøyt. Du har vært sånn, jeg har unga penger. Jeg har ikke noe råd til mat og klær. Og alt er bare blitt verre. Men vet at jeg vet. Nå jeg sint spent. Du nå en dag igjen. Da hørte jeg. Jeg var hørt om en mann som ferdes rundt i landet noen kjøkken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg så løs at jeg vil ha blitt frusk. Og jeg hørte nå her i går at i morgen da var han i grannabygdene. Så jeg hadde meg ferdig. Jeg hadde meg ferdig. Jeg trykker han må kunne hjelpe meg. Du, jeg har virkelig hørt at de som er ferdig til hans her, de er blevet virkelig frusk. Han er ikke lakne. Han er ikke medisin. Jeg får prøve. Og nå er jeg spent. Nå fer jeg. Det var en idé. Jeg fer det. Her er det nek folk. Altså er det nek folk. Jeg må vite om jeg slipper i midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg seg til midtelen, halte han her ivre. Kanskje jeg slipper ivre. Hvis jeg bare slipper jeg ned med vi gleder inn i tjonen, de har hørt at andre blir med fruske av tog. Hvis jeg bare lykker. Men her er nok så ringt å slipper i midtelen. Men, å, det tråker et la. Men kanskje. Jeg halte hvis jeg bare slipper ivre og kan ned med vi gleder inn i tjonen, så blir vi frusk. Gå, kan jeg slippe lykke fra bøyte? Gå, kan jeg lykke? Hvis du flyter til løytsenter, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo? Han her ivre. Men jeg halte ivre ikke å si han, jeg. Jeg var bare halte ivre spekeløyt. Luka kom över. Hek, nu kom helt över till han. Vi ser bara kan nämna vi igen. Och nu. Vi ser bara Luka nämna. Ja, ja. Här hände jag kurset. Här hände jag kurset. Han sa mig snett. Jag bara inte bara. Det är näck folk. Det är rövliga näck folk. Jag bara inte bara. Så jag sa. Men så hände det att du gästen med den. Han vände sig då och han säger, hur näm vi mig? Jag tänkte inte att han skulle sutja mig. Och nu hör jag henne männen säga, ja men vet du vad, jag är så rädda näck folk. Du säger att allt tråkar runt om det. Och så spyrs du, hur näm vi det? Du är så näck folk som kommer mot dig. Nei, sier meg av sin. Jeg følte meg helt særlig. Du får en kraft ut. Åh, nå må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, ganske, ganske. Jeg tror ikke det er det vel. Men, det var jeg så nærmest det. Jeg har vært... Jeg vil sjukke så langt, det var jeg som nærmer det. Jeg sier meg av seg. Og vet du hva han så sier, jeg snur med meg? Han sier, døtteren, trygg for togen, hun er frelst det. Fær og frie, og vi er frusk av plav og togene. Vet du hva resten av meg som jeg nærmer vi? Ha? Er det nærmere som vet? Vet du? Gud, eller Jesus, eh? Han er faktisk en søve som stender i Bibelen. Han stender i Markus kapittel 5. Tid, han og konen, da stender ikke akkurat hun eiter Emma. Tog hun vil bare prate. Da stender at han og konen er sjuk i 12 år. Og hun har opplevd nekk for kjellet, men hun får til Jesus. Tog hun troet. Hon trodde att han kunde göra henne friska. Och så lades er det ägstna vid åkken. En idé. Hvis vi kommer till Jesus. Och du kan det vara sin sträva. Och du kan det vara sin ringt. Men hvis vi kommer till Jesus. Och bara säger Jesus. Bara jag kan nämna vid det. Så. Ja, Jesus han ikke er hjelp av oss ødlån. Og så leis er det, hvis vi kommer over og nærmer vi Jesus, sier Jesus et skikve oppe til, så ikke han eisende er hjelp av oss. Takk for seg.